Det er nå våpenkvile mellom Iran og USA, og for så vidt da det inneholder også Israel og Libanon, og så er det veldig kjørt, det ikke tvil om annet. Og det jeg mest redd for skal bryte denne våpenkvile, og så skal være i 60 dager først, det er Israel, så jeg stygt redd for vil god angrep på Hezbollah i Libanon, så får vi se om jeg tager feil. Ellers så var Hegseth, jeg vet ikke om han krigs- eller forsvarsminister, av og til er det ene, av og til er det andre, men han var på podiet i går og trua Europa, betal mer til NATO, eller, ja, han sa ikke akkurat dø, men forvent mindre hjelp hvis de skulle trenge det. Jeg sier som jeg har sagt før, vi bør kunne opprette en forsvarsallianse i Europa og si bye bye til USA. Jeg mener det alvorlig. Når ikke Russland klarer å ta Ukraina, hvordan i all verden skal de kunne ta et samlet Europa? Det er ikke noe å tro på. Så ja, det er mitt forslag. Så kan jo du også si hva du mener.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Er det ikke herlig med VM?
0: Og det er så deilig.
1: Ja, det føles som en luksus.
0: Ja, ja, ja, det gjør det. Og hele dagen i går, jeg måtte ta det i, ta meg i det. Jeg trodde det var søndag.
1: Ja, jeg forstår hva du mener. Det er sånn at man tenker mange ganger til dagen. Hva dag er det egentlig i dag?
0: Ja, ja.
1: Og for ikke å snakke om hvem er det som skal spille, det har jeg aldri oversikt om, men det er sikkert du. Men du, ja, Åge, Åge, jeg ble så forstyrret. Og Geie, så nå må jeg spørre deg, hva sa du om Norge etter kampen på radioen?
0: Jeg sa at de hadde en voldsom tur og skårte 4 mål på 5 forsøk og spilte en røverkamp, rett og slett. Faktisk talt en av de dårligste jeg sitter av fra VM. Men jeg minner om at de aller fleste lagene som spiller veldig godt i de første kampene i gruppespillet,
1: ja,
0: de kommer aldri til finalen. Men de som spiller veldig dårlig i begynnelsen,
1: ja,
0: en tendens til å bli verdensmester.
1: Ja, noen av det.
0: Noen av de, ja. Det er rett, det er rett.
1: Ja, altså.
0: Det er jo noen som spiller dårligt alltid.
1: Men du, jeg, ja. Men jeg må si, jeg fikk litt sånn følelsen at det var Erling Braut Haaland mot Irak.
0: Ja, det var i grunn til, og det er litt skremmende. Og de skylder på banen at den var treg og vanskelig. Jeg forstår hva de mener når banen er knusktorre, og der mest ikke er gras.
1: Ja, det er lik for alle, det er lik for alle.
0: Ja, men alle spiller dårlig, så det er greit. Disse banene, så det er greit.
1: Men det var, altså, banen var sånn for Erling Braut Haaland, og han var enorm.
0: Ja, han var jo det, men han trengte ikke noen gode baner på de to målene han skåte. Han fikk et innlegg, så han sklei elegant i mål, et veldig signaturmål av Haaland. Og det med å takle keeperen nærmest og score, det har han gjort før.
1: Ja, men du så godt det gjorde.
0: Oh. Ja, vet du hva? Det er liksom, det er med på Bryne som redder hele VM for Norge.
1: Ja, og jeg hadde mest sagt at det er ikke Ståle Solbakken, men det får vi komme tilbake til.

0: Ja, du Åge, BBC skrev «Three of the football's biggest superstars lit up the World Cup 2026 ja. På tirsdag».
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og da nevner de først Kylian Mbappé.
1: Ja, og så...
0: Men hva sier du om han... Han øver, altså jeg forventer mest ikke det, men jeg må jo bare innrømme, han er jo enorm.
1: Ja, det var en merkelig kamp av Mbappé, for første omgangen da var han klønete, og
0: ja.
1: Men hver eneste ball han mottok da 2-3 meter ifra han, det er jo helt uvanlig, sånn skjer ikke med Mbappé. Ja. Han kan jo drible 4 mann i en telefonstolpe. Men så kom han på banen i en omgang, og jeg vet ikke hva han drakk eller fikk i pausen, men plutselig var det Mbappé som var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Og de var jo gode, det er ikke det å komme vekk ifra.
1: Nei, det var de. De var veldig gode, og de var så gode at de skremte meg i forhold til at vi skal møte dem neste fredag.
0: Ja. Ja. Og så var det Haaland har vi snakket om, og så er det Messi.
1: Ja, Messi han kommer til å holde på til dess tvangspensjonen slår inn i Argentina. Jeg vet ikke hvor gamle de er da.
0: Men fytti, hvis du skårer 3 mål, ja. Hvis du har hat-trick i åpningskampen,
1: det heller det.
0: Da kan du jo være hvor gammel du vil.
1: Ikke sant, ja. Det er akkurat det du kan.
0: Og men han er en trollmann. Han er en trollmann.
1: Ja, jeg har alltid sagt det, at det er ikke alle han som bestemmer hvorvidt du er god eller ikke. Det er hvor dyktig du er når du trener og spiller kamper. Enten du er 15 eller 65, så... Og han er ikke ennå 40.
0: Nei, han er 39 bare.
1: han er bare ungdommen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: det er Ronaldo som er ennå 40, ja. Sånn var det.
0: Ja, han må komme tilbake til ham litt.

0: tre som innfrir, og en som absolutt ikke gjør det. Er det ikke sånn?
1: Nei, det er sånn det. Ronaldo er ikke innfritt, og kommer ned for å gjøre det heller. Jeg blir revid. Han har reist jo til Saudi-Arabia og spiller fotball, tror jeg det er, og kommer tilbake. Han er ikke den gode gamle Ronaldo, langt derifra. Han er ikke i nærheten. Nei. Av det gamle jeg, og nå forlanger jo hele Portugal at da må en annen spiss på plass.
0: Ja, ja, det er egentlig det. Altså, når du så kampen, når du så den første berøringen han hadde, så jublet hele stadion.
1: Ja, det er klart at han er jo nasjonalhelt i Portugal. Men det nytter ikke å være nasjonalhelt. Han kan ikke holde på til det som går i gåstol. Han er 8 år gammel, han henger ikke med lenger, og den serien han spiller i heller ikke mål i forhold til den europeiske og den søramerikanske serien. Det er langt bak, og han kommer helt ut av form til dette VM. Ja, de kan velge å prøve å spille han i form, og så håpe at dette skal gå godt. Men jeg tror ikke det er veien. Nei. Og fotballeksperter i Portugal nå, de sier skift han ut.
0: Ja, men det virker, altså han kommer jo ikke noe veldig sympatisk ut av dette her heller, Ronaldo. For det, og så virker det som at treneren er redd han. Det virker som det er han, Ronaldo, som bestemmer.
1: Ja, det vet ikke jeg om jeg leser det samme. Jeg vet ikke om det går an å trekke sånne slutninger som vi gjør en må. Altså,
0: hvis de starter med han i neste kamp, hva sier du da?
1: At treneren gambler på å spille han i form i løpet av turnering, og at de skal klare å komme videre med han på banen, og at han skal være i form i slutspillet. Det kan være en løsning som treneren kan ha valgt. Men, og en må ikke bare trekke den slutningen at her er det Ronaldo som bestemmer alt. Treneren bestemmer.
0: Ja, vi får se. Men han burde jo i anstendighetens navn tilbudt seg å gå av banen litt ut i andre omgang.
1: Ja, det er jeg enig i. Der er en trener på benken som jeg nettopp snakket om. Han burde jo ha tog han av banen.
0: Ja,
1: la oss si han hadde fått et kvarter 20 minutter i annen omgang og så ut med han.
0: Ja. Men det, sånn men, det virker, det sånn. Nei, han jeg synes han er kommet så veldig godt ut av det siste. Altså, det er tydelig, han har jo 1 milliard inntekt med å reise til Saudi-Arabia, og så kommer han tilbake igjen, og altså lag og spillere kan spille seg i form, men jeg tror den tiden er over for Ronaldo.
1: Ja, mye taler for det, men jeg har veldig lyst til å si til slutt om Ronaldo at han er en helt i mine øyne. Han kommer jo fra en øygruppe utenfor Portugal, og i der han kommer ifra har han bygd skoler, han har bygd parker, han har bygd gjort som skole.
0: Ja.
1: Han har gjort så mye for heimbyen sin at og det, altså, jeg setter så pris på Ronaldo, så nå er det jo fotballen det handler om, ikke om donasjoner, og han er ikke god nok akkurat nå.

Ja, herlige melodi, og glem ikke inngangsspørsmålet. Det var jo da rett og slett lerkefogel. Og vi trenger ikke tenke på selve fogelen, vi tenker litt utenfor boksen, så har vi hele greia. Men jeg lurer på hva det første du tenker på når det at du hører ordet lerkefogel. Det lurer man på. Og så lurer man jo også på, eller det vil si jeg lurer på, for det er jo bare jeg der inne, de andre vet ikke hvor blei av de stakk, men ikke løye det. Nei, jeg sitter her, men sånn er det. Jeg lurer på, hvem skrev teksten til Små spurven gjeng i tuna? Hvem var det som skrev det i sin tid? Ja, det kan vi undres litt grann på, kan vi ikke vel? Og da er det bare å ringe inn og skrive inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Det jeg har gjort med spillister i dag, det at jeg har jo telt, som jeg har sagt, de melodiene jeg har spilt mest av de siste 5 årene, så har jeg lagt en spillister av det. Så det er det jeg holder på med nå, da skal vi ha Flamingo-kvintetten. Den har jeg spilt 382 ganger. Man kommer igjen i kveld, blommene og snett, det er også en nydelig melodi. Kos dere, det er musikk. Ja, det gjør noe med oss, gjør det ikke det?

0: Og det var Flamingo-kvintetten, det var jo det. Og da får vi vel snakke litt med han Carl først der, får vi si hallo Carl.
1: Jeg sitter her og venter.
0: Du sitter og venter, ja, men det ikke herligt?
1: Ja, og den som venter på noe godt venter ikke for jævlig.
0: Ja, de sier så, du har ikke ventet lenge i dag, har du det?
1: Nei.
0: Nei, det ikke.
1: Korte sang du hadde vel.
0: Ja, var det det, tror du?
1: Det må være det litt røstende så lenge før.
0: Ja, vi gjorde så.
1: Ja.
0: Sangen den var 83 minutter og 38 sekunder.
1: Ja, det nesten var det.
0: Ja, ja, ja.
1: 3,5 time, sier jeg. 3,5 minutter.
0: Ja, men man kan godt ha en time også, det går bra det.
1: Ja.
0: Ja, da, vi har tid til alt der på Gjerov, du har vi ikke vel.
1: Ja, det er det.
0: Ja, hvor står det til med deg i dag, da?
1: Står godt. I dag har jeg vært på quiz.
0: Jaha, og du har kun svaret på det meste, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, i alle fall pendelmester, men det var flere på et lag.
0: Ja, hva var det du ikke klarte å svare på?
1: Ja. Det var så mye vanskelig
0: spørsmål. Hva?
1: Ja,
0: det var
1: nok det.
0: Du ga bare opp, altså? Nei.
1: Ja, det var hva han hette, den båten. Så tyskerne senka. Var de før i den første verdenskrig, så det var 2000 som droppene. Engelske passasjerskjøp.
0: Ja, så var det ikke...
1: Det var ikke peiling på det.
0: Nei, du kan ikke være blykjør. Det må være lenge før den, da, vet du.
1: Ja, jeg sa i det, dine skriver bare Titanic, men den gikk jo ned frivillig,
0: det. Ja, ja, det var helt under tvang, det, eller helt uten tvang, mener jeg.
1: Ja. Det var noe som hette noe med Louisiana, eller hva det var.
0: Var det det han hette, ja?
1: Jeg kan ikke sikre om det var.
0: Nei.
1: Ja, det var.
0: Nå husker jeg ikke så veldig mye av den der første verdenskrig, så jeg beklager jo det, da. Jeg skulle ha lest litt om det før jeg gikk, vet du, men jeg kom ikke på at du ville spørre meg om det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men vi har...
1: Det er vanskelig spørsmål for meg på quiz.
0: Ja, ikke sant.
1: Enklere deg til å sende ut på Gjerradio.
0: Ja, er det ikke det, men jeg kan fort finne vanskeligere hvis du vil ha det.
1: Ja.
0: Du kan jo tenke litt på denne lerkefoglen vår, vet du, kan du?
1: Ja.
0: Den har du tenkt litt på, har du ikke?
1: Ja,
0: jeg
1: har tenkt litt, men jeg ikke... Sagt noe.
0: Ingenting sagt, nei. Men du har hodet hodet og tanke. Ja. Men det skal man komme tilbake til, hva man mener med det. Men man må tenke litt utenfor bli boksen når det gjelder det spørsmålet der.
1: Ja, jeg forstår det.
0: Og så må man ringe inn til damene våre, vet du.
1: Ja.
0: Og de er smørblige som alltid, ja. Nå har jeg en av de der smørklatterne her inne, så da går det sikkert bra, tror du ikke,
1: ja?
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Da var det det der greia som gikk og trippet i tunet, vet du.
1: Og det var hun i Garberg.
0: Og det var han som har skrevet den, var det ikke så vi fant ut?
1: Ja.
0: Ja, og han Garbergen, han kan du alt om, forstod jeg.
1: Ja, en del, ja.
0: Ja, han bodde vel borte i Asker egentlig, da stod han gjorde han ikke det, han hadde forbindelser der borte.
1: Det kan jeg ikke, jeg vet han var gifte med hull der, og fikk de ligge i haven på Knivgai og...
0: Det gjør de, vet du. Og det var ikke bare å servere han karen der heller, han sleide vel litt grann med litt tungsinn, og det som måtte fylle med han og gjorde han ikke det her.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke bare å være dikter.
1: Nei.
0: Men det var i alle fall det han putlet og skrev, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og så var det Ulla som føg rundt med kaffe og skrevet til en sånn inn i møtet
1: også. Ja, og skrev han bønnene på jæren som pynte kotten over auren.
0: Gjorde han det også, ja?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, ja, han hadde travlt han.
1: Ja.
0: Og så hadde han vel et hus på Bryne, kan han ikke det? Ja, jeg tror det.
1: Ja,
0: det
1: er
0: han
1: ikke det.
0: Jo, jeg tror han, ja, han hadde det, men jeg tror det flyttet.
1: Ja, vel.
0: Ja, de flytter for så mye løy i dag, akkurat sånn som Strandgade, vet du.
1: Ja, men
0: der driver de også å ha flyttet på en haug med huser og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Men, sånn er livet, man får bare si det om det skjørt, men du har i alle fall rett i det du svarer.
1: Ja, klart.
0: Så da ligger vi godt an og hilsen og sånt, hvordan...
1: Jeg
0: hilser
1: det godt i studio, at du så hører på en kine gode helg.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Det var det hele?
1: Ja.
0: Ja, men du vet, det var ikke lite bare det.
1: Nei, det er ikke lite. Nei. Jeg
0: oppsager på bare. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Mm, da sier jeg tusen takk for at du ringde inn. Og så må du jo ha en glimrende helge videre. Koser deg ikke til herke mitt nå. Ja. Nå vil du ha det, ja. Du får ikke låne noe verk. Du må sende søknad i 5 eksemplarer. Ja.
2: Må jeg det, ja?
0: Ja, ja, så er det så terke.
2: Ja, jeg må jo få skrive ned hva sanger du er sammen nå.
0: Du
2: får det tilbake.
0: Jeg vil nynne og håpe det, for jeg har ikke mer erk.
2: Jeg skal passe på deg.
0: Kanskje.
2: Jeg stikker ikke av med dere sitter her.
0: Nei, hva har gjort det før? Men så, men det var i alle fall Karl Aamodt, så da har vi roen på det. Og Ingrid sier også det at musikk, det er bare noe som er i blodet vårt. Hun kan ikke leve en dag uten musikk. Og her har vi jo så mye fint i kveld. Og vi er på Jæren nå med bølgeskulp. Ja, det er det nok. Det røder du ikke det.
2: Det er det nok, ja. Hvis du er ute med sjøen.
0: Ja. Og da er det koselig å lytte til Jæradioen. Ikke si dette på luften, har jeg jo allerede sagt det. At ikke jeg leser meldingene først, da.
2: Alt, da.
0: Ja, det er ikke godt å lære gamle onde i øyet, det vel.
2: Nei.
0: Men det går som regel bra.
2: Det gjør det.
0: Ja. Ellers så har vi funnet ut, leger funnet ut, jeg vet ikke om du har funnet ut noe nytt om Bonnie Tyler.
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Nei, jeg tenkte på det.
0: Ja, nei, hun har våknet.
2: Hun har våknet, det var jo gledelig.
0: Men hun er jo fortsatt syke da.
2: Jo, men det er i alle fall ett steg i rett retning.
0: Ja, men nå er hun i alle fall så noenlunde oppegående med bevissthet.
2: Det var jo godt å høre.
0: Så da går det rette veien, men hun er fortsatt på sykehuset.
2: Ting tar ikke tid.
0: Til det er så alvorlig sykdom, ja. Men du er våken.
2: Det er jo et steg i rett retning.
0: Ja, er det ikke vel?
2: Jo da.
0: Da går det rette veien.
2: Det gjør det nok.
0: Så det er godt at det er noe gledelig inn i midtlet, er det ikke vel?
2: Absolutt.
0: Ja. Men da... Vel, hva tok om mus som jeg også? Den er jo ikke... Så du roter her, han er ikke ingenting etter det.
2: Må jeg jo gi deg utfordring.
0: Ja, ja,
2: må du passe på pennen, eller så tenker jeg det nå?
0: Ja, ja, ja.
2: Så fin og gull.
0: Ja, ikke sant. Men vi har et spørsmål til. Nå må vi fjerne med denne spurven som gjeng i tunet, vet du. Torbjørn Egner.
2: Ja.
0: Han har vi hørt om.
2: Det er helt hjemme jeg har hørt om.
0: Ja. Og der er det vel en sang om en lofotorsk.
2: Møye mulig.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så er jo det utrolige spørsmålet, hvor er denne lofottorsken til Torbjørn Egner født henne?
2: Ja, der venter jeg spent på svar.
0: Det gjør jeg også.
2: Mm. Da er det bare å ringe inn da.
0: Ja.
2: Eller sende på melding.
0: Eller sende på melding, eller ja, så tar vi det derifra. Hvor var Torbjørn Egners lofottfisk eller lofottorsk født? Vi lurer på det. Når jeg leser den, så kommer jeg på den der fisking i Valdres, men den er ikke det vi skal ha tag i nå, da.
2: Nei, ikke helt.
0: Vi må ha litt grann av mer sang og musikk, må vi ikke det. Og da får vi være enige med Erik Clapton, You Look Wonderful Tonight.

0: Eric Clapton, You Look Wonderful Tonight. Og det får vi jo være enige med Clapton I at det vi med seg og vakre ut alle I kveld, gjør vi ikke vel?
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og da må vi jo snakke med neste innringer også, og vi sier hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror du?
2: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, og da vi nok ute på Jæren, vi ikke det?
2: Ja, på Klepp.
0: På Klepp, ja. Ja, og der det jo greit å være, det ikke det?
2: Jo, det jo det.
0: Ja, hva har du stelt med I dag for noe?
2: Ja, vi sitter med fotball, men så har vi vært I selskap, så synes det hans på Nærby I kveld.
0: Akkurat.
2: Og fått mye god smør på kake, og så det jeg I dag.
0: Ja, rett og slett hatt en fin fredag, altså.
2: Ja.
0: Ja, ja det mye fotball for tiden, det ikke vel?
2: Ja, smørbrød og kake.
0: Og smørbrød og kake, vet du.
2: Ja, da.
0: Så har vi det godt, har vi ikke vel?
2: Å, ja.
0: Og så litt fine musikken I midten, og det man må ha, så koser man, så har det fint. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var jo denne her Lofot-torskene.
2: Ja, det var Henningsvær.
0: Den var født I Henningsvær, ja.
2: Ja.
0: Og det jo Torbjørn Egner som hjernen bak dette her, da. Så da har vi roen på det, har vi ikke det?
2: Ja, vi har det.
0: Ja, ønskemelodi, det oppnotert, så det jo så hilsen.
2: Ja, det vi ordnet.
0: Det har vi ordnet, ja. Hilsen nok ja. Ordnet.
2: Så da må jeg finne I helsing til dere I studio. Og så må jeg finne det på linje.
0: Ja. Det var hele greia. Ja.
2: God sending videre.
0: Ja, da sier vi jo tusen hjertelig takk for det, og så må du kose deg og ha en fin helg videre, du også.
2: Ja, takk for det.
0: Helt fint.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Jeg visste det var Jorunn Braut, ja. Man kan vel ta litt til om disse her vennene våre som fire føde. Og da kan man tenke lama, ja, de jo litt artige, de ikke det? En smule større kan de vel være. Og når de blir litt sånn direkte girte, så det vel sånn at de kan vel sporte litt da, kan de ikke det? Det ikke så?
3: Ja, jeg har rykt om det.
0: Ja, de voldsomme med det der, nå, inn I midtlo.
3: Jeg har slått unna det enn så lenge.
0: Enn så lenge,
3: Bank ja. Bank I bordet.
0: Ja, men du vet, en gang man blir den første, vet du.
3: Ja, det var noen sånne på unna en gang.
0: Var det?
3: Ja.
0: Ja, var du borte hos deg?
3: Ja.

0: Ja, du all verden, det var Bill Andersen det, med melodien Mamma sang a song. Da må man få med oss den neste innringer, kanskje det ikke er Bill Andersen, eller er det det, nei?
1: Hallo?
0: Hallo, ja, der var du, ja.
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Ja, hvem er det man har fått med nå, tror du?
1: Jeg er Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja, men så kjekt da, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Altid trevelig å høre ei fra deg, vet du.
1: Venter alltid på Gjæradion på fredag og lørdag nå, vet du.
0: Ja, jeg kjenner det at du venter på også.
1: Ja.
0: Ja, jeg kjenner det langt inn i sjelen som jeg gleder, som jeg også vet du det hver fredag.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, for å spille noe fine musikk for
1: vennene våre. Ja, det er mye fin musikk.
0: Ja, man prøver så godt man kan.
1: Ja.
0: Den jeg spilte nå, den har jeg spilt 368 ganger før, har jeg telt. Så da ligger jeg godt, den gjør jeg ikke.
1: Kan du ikke gå gjennom

0: Ja, du og du så sørgelig, ingen trett tørke lenger tåren på med kinn, nei. Da må vi ta turen opp til Lillehammer, og hvem finner vi der, tro?
1: Det skulle vi ikke forundre om du fant en som heter Geir Høyesven oppe.
0: Vi skulle ikke bli øvige, da, nei.
1: Nei, det skal visst være en som heter der oppe, og det med, ja.
0: Ja, visst det ikke det.
1: Ja da.
0: Ja, det var jo kjekt å høre fra deg, var det ikke det?
1: Ja da. Jeg tid til å høre på radio, for jeg ikke er så interessert i denne fotballen som de var, går både kveld og natt, så det,
0: nei,
1: da er det tid til å høre på Gjerradon.
0: Ja, det er bedre det. Det har blitt litt mye fotball.
1: Ja, ja.
0: Og vi har jo venner en måned siden, har vi ikke det?
1: Ja, visst har vi da vel det.
0: Ja.
1: Nei, jeg skal ikke si negativt. Nei, det var sin interesse, så... For all del, jeg kjenner jo folk som knapt får sove på natta fordi at det går kamper på natterstid, så de bare får en 2-3 timer med søvn om natta og går og gjesper og er trøtte dagen lang.
0: Ja, stemmer det. Det er ikke om å gjøre det vel.
1: Ja da.
0: Såg du innslaget i Dagsrevyen her om dagen i forbindelse med Herrelandslaget?
1: Nei, det gjorde jeg nok ikke, nei.
0: Nei, det gjaldt jo våre kamerater på tinget da, vet du.
1: Ja, riktig, ja. Nei, jeg må bare ærlig innrømme at...
0: Det fikk du ikke med deg.
1: Nei, også som sagt, fotball interesserer meg litt lite. Det er jo så gøy, altså, når det er landslag og alt dette der, altså, men utover det så er ikke fotball... Noe jeg har noe stor interesse for.
0: Nei, det er jo så. Neida, det innslaget, det gikk jo på at stortingspresidenten, han fikk jo hele salen til oss å være med oss og ro.
1: Jeg har sett noen slike innslag, ro,
0: du sitter likevel, vet du.
1: Det stemmer.
0: Der satt jo hele gjengen og rodde, det så jo litt sånn komisk ut, gjorde det.
1: Ja,
0: de måtte jo gjøre det så lenge de fikk ordre fra presidenten, han stod der med klubba og sjokken, vet du. Og klubba de gjennom dette, og dette må dere gjøre.
1: Ja da.
0: Og gjengen gjorde det, så litt ærtrykt ut, men sånn enda.
1: Ja, det stemmer. Jeg har sett innslaget når du sier det, uten at jeg tenkte bare litt over de farten akkurat når du sa det. Nei, men stemmer det.
0: Jeg tror i hvert fall de har vist det 3 ganger akkurat det der. Så vi har fått det med oss, men sånn enda det. Ellers, hvordan er det med en Geir i kveld?
1: Jo da, det er kjempefint.
0: Det er det, og du har bedrevet dagen med hva?
1: Nei, jeg har vært ute på farten i dag, og nå på kvelden så har jeg tidligere med ro med min junior her. Han er fornøyd med at det har vært siste skoledag, og ser frem mot 2 måneder med skoleferie. Det skjønner jeg for så vidt godt. Det var vel slik når jeg var ung i min yngre dager selv, at det var liksom... Og gått med skoleferie og 2 måneder fri fra skolen til...
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg satt litt og lurte på disse her ungene, vet du. Når vi gikk på skole, så hadde vi nok sett timeplanen.
1: Ja, jeg hadde timeplan. Ja.
0: Men har ungene det i dag, tror du? Jeg bare lurte på det, jeg.
1: Jo da, det eksisterer en dag i dag, det. Ja da.
0: Det eksisterer enda, ja.
1: Ja da. Nei, jeg får tilsendt mail fra skolen i fredag med neste ukes ukeplan, ja da, så det, ja da.
0: Hæ?
1: Ja, jo, det er kanskje ikke så direkte så mye timeplan, men ukesplan i hvert fall, liksom litt som det som skal gjøre en uke, så står det ofte at den skal ha det i løpet av en dag, da. Så det er ikke spesifisert hver time, men det står kanskje en halv dag, og så står det skråstrekk en annen ting, så ja, det er kanskje ikke... For vi hadde jo slik at vi hadde en time, og så ringte klokka ut, og ja. Så var det en liten pause ut, og så ringte klokka inn, at, ja.
0: Det var sånn vi hadde det, men sånn har det ikke i dag, da.
1: Nei, det er forandret oss litt, da. Men det var den gangen jeg... e-postkolen, da, da ringte, da timen var slutt, da ringte klokka ut, og klokka ringte inn, ja da.
0: Ja, så var det en ny time med et annet fag.
1: Ja da, ja, ja da, det var det.
0: Det var det en gang, det utrolig så gamle man har blitt, liksom, tenker på det I forhold til hvordan de gjør det I dag, da, vet du.
1: Nei, det bare tida som har gått fort, det tida som går fort, og vi heller oss, og vi heller oss, vi.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Mm,
0: men, ja, vi har gode gammel årgangsviner, men ikke det?
1: ja, ikke sant, ja.
0: men mangler bare også å krysse denne her ekvatorlinjen, gjør det ikke det, men mangler, tror
1: jeg. Ja, jo da, ja, kanskje vi skulle satse på det, ta for, å komme en runde rundt ekvator.
0: Ja, da det vi gjerne enda mer verd, vet du, det aldri godt.
1: Ja, da hadde vi vært edel vare, ja da.
0: ja, det tror jeg.
1: Ja. Nei, men du, det flere som vil inn på tråden sikkert, men jeg har myndig og rett I tid, eller, vet du, så vi snakker litt mye, vet du, men skal vi svare på spørsmål, da, så folk ikke blir usfornøyd, så skal vi ta med New Zealand nå, da.
0: Det å ta med New Zealand, der finner vi kiwi-fogelen, ja.
1: Ja da.
0: Og butikkerne, det finner du sikkert rundt deg, gjør du ikke det, kiwi-butikkerne?
1: Ja, ja, kanskje jeg skal på, ta en tur på kiwi I morgen og spørre om de har... Jeg har noen kiwifugler I fryseren til salgs.
0: Ja, ikke sant? Så kommer jeg direkte fra New Zealand, det veldig godt å vite.
1: Ja,
0: nei, men det var korrekt svar, det var det ikke.
1: Ja, hvis du fornøyd med det, så...
0: Ja, det helt greit, jeg kan skrive deg opp, så alt bare bra.
1: Ja, skal jeg bare så kjapt kjenne noen for helsen der, før du kaster byt fra Trond? Ja, så det jo til Hegre Mate og Tor Arne Lundgren I Morb. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og til Ronny Negård I Indre Østfold. Alle kjente som eventuelt sitter på radioen og ikke vil ringe, men bare sitter og lytter og kjenner meg, så sender jeg hilsing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt an, da sier jeg takk for at du ringde, så må du ha en herlig helg.
1: Det skal jeg ha. Jeg skal ringe til I morgen, men da skal ikke du være der, kanskje. Men.
0: Nei, men du må ringe I morgen også, vet du.
1: Men jeg treffer noen sånn I morgen kveld og tenker, ja da.
0: Det gjør du. Mm, den fin. Ja.
1: Jo, fortsatt fin sending da.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo da Geir Høyesven fra Lillehammer som hadde peiling på at kiwifuglen, den kom rett og slett fra New Zealand, ja. Da det vel sånn at gjerne vi må ha rett og slett det siste spørsmålet skal vi ha det. Klokka gikk så du var det fort. Det jo ikke sånn vi kan like det, det vel. Men nå det noen gang sånn. Da kan vi jo ta et dyre spørsmål til. For vi gjør det. En kojote. Hva kan det være? Vi lurer jo på det. En kojote. Ja, I all verden kan det være. Ja, har du forslag på det? Ja, da det jo rett og slett bare til å ringe inn til oss og sende inn også. Så tar vi det hele derifra. En kojote, det jo et dyr. Og vi skal frem til hva dyr kan det være. Da må vi rett og slett ha to I årens. Nei, det skal vi ikke gjøre, for den blir for lange, så jeg må ta heller det neste her, vet du. Benny Nyman, vi tar den, den var ikke så lang. Nei, men da godt folk, bare ring musikken til for dere nå.

0: Ja, Oh How I Miss You Tonight, ja, det var jo Benny Nyman som fremførte det. Og da må vi vel drøse litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det? Hallo?
1: Ja, hallo, det er Bjørn.
0: Hvor var du da? Ja, nå trodde jeg at både du og fuglene var vekke.
1: Nei.
0: Nei, du snakket noe om de der fuglene dine, vet du.
1: Ja, det det. Hun egnet seg bråket sin i hamburten.
0: Hun bråket mer enn deg også.
1: Den bråket. Det sånn at jeg får dult maga så ravna.
0: Nei.
1: Nå var det rett så ble jeg tove kortere, tror jeg.
0: Oi, må ikke være så stykke med dyr, vet du.
1: Jeg pleier ikke å være stykke med dem, men...
0: Du har jo noe å fortelle
1: deg, vet du. Ja, noe i buren som bare bråker.
0: Du må være lytter og øre, vet du, og fylle med og spørre hva du vil.
1: Ja, jeg vil ha kontakt hele veien.
0: Ja, men da må du gjennom det, da, vet du.
1: Nei, jeg kan ikke sitte for forbi buren, altså, jeg sier ikke hun sier.
0: Jo, hvis det det hun vil, så må du det.
1: Nei.
0: Sier du det, så du vil ikke det, altså?
1: Nei.
0: Ja, hva ville du gjort hvis du var i et bur og ville ha kontakt, og ingen ville sitte på utsiden og snakke med deg?
1: Jeg hadde noen andre til å ha brukt for
0: meg. Men kanskje det når du sitter i bur?
1: Jo.
0: Nei, for meg er jo ikke nøkkel med å få låst deg opp med.
1: Nei, jeg skulle ikke sitte i bur. Det var fokulen.
0: Ja, men jeg bare spørte hva du ville gjort da hvis du satt i bur og... Ikke noen snakker med.
1: Nei,
0: det er
1: så mye
0: vi
1: gjør.
0: Nei, da ville jo du også hatt noen på utsiden å hjelpe med, sant?
1: Ja, jeg hadde vel sovet meg i hel.
0: Og ja, hadde du sovet du i stedet for?
1: Ja.
0: Akkurat, ja, det er mange løsninger, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja. Men ellers går det bra.
1: Ja.
0: Varmt og godt er det for tid, og sommeren er kommet, vet du.
1: Ja, foreløpig.
0: Ja, måtte han bare være. Vi har lov å håpe på det.
1: Ja. Ja, sånn så det ender opp på temperaturmessig, så er det herlig ute.
0: Ja, jeg synes nå ikke akkurat det. Jeg synes det er varmt inne hos meg.
1: Ja, det er varmt, men det er sånne frostmark som meg, så synes jeg det er herlig ute nå.
0: Ja, vel, det er en tortur å sitte inne, det er 27 varmegrader.
1: I studio nå?
0: Nei, hjemme.
1: Ute eller inne?
0: Nei, det er inne.
1: Ja. Ja, men det var jo 25 putsier i dag.
0: Ja, men dette er stort sett på hjemme nå.
1: Ja.
0: Det er forferdeligt.
1: Ja, hva skal stå?
0: Liker det ikke, men gjør det noe. Jeg må jo bare tåle det. Nei. Mobil,
1: ja.
0: Men det blir for varmt. Det gjør det, men sånn ender det da.
1: Nei, hva skal jeg ta varmepumpen nå? Så nå har vi ikke strøm på det hele,
0: vet du. Nei, ingenting. Kobler de fra og alt, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det er nettleier, slipper du også.
1: Ja, jeg kjærper det, men det er ikke godt når du bare skal stå og pumpe på kaldt kald luft.
0: Nei, når det er varmt ute, nei.
1: Bare hold av de kapene under innstilte på, kan du liksom skrive ned.
0: Det kan du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da ligger du godt an.
1: Ja.
0: Vi hadde et spørsmål til deg.
1: Ja, det er en prærieulv.
0: Ja, visst er det ikke det. Det er rett og slett en prærieulv.
1: Ja.
0: Det er en kojote.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt der når vi er raske, så klarer vi gjerne inn til hvis vi er kjemperaske.
1: Ja, da.
0: Men da ligger vi godt der.
1: Da sier jeg bare takk for meg, ikke? Og så får dere ønske dere gode helg, og så tar vi det derifra.
0: Ja, men det er fantastisk. Da ser vi etter hvert.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, kveldens siste spørsmål, sånn på direkten, det må jo bli om du kan et annet navn på skjøpingsvin. Det har jeg vel ikke spurt om i kveld, jeg ser ikke har strekt ut, men jeg tror ikke jeg har spurt om det. Derfor gjør jeg det nå. Et annet ord for skjøpingsvin. I det med andre tar turen til Sverige, Flamingo-kvintetten, og da er det dette med minner. Og musikk, det kan jo være med å gjøre så mange gode minner, kanskje noen dårlige og innimellom, men de prøver bare å øve seg. Vi vil bare ha de gode. Og dette er vel gjerne en av de som kan få noe godt frem i av oss.

0: Ja, det var Flamingo-kvittetten det. Nå finnes bare minnene kvar, ja. Ja, og da må vi jo snakke med kveldens siste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå?
1: Roger Hansen fra Skarnes.
0: Da har vi fått med deg fra Skarnes, og da sier vi tusen hjertelig takk for at du ringde inn til oss, Roger.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Ja, alltid hyggelig å høre fra den godeste Roger.
1: Jo, jo.
0: Ja, det bare det at man må øve oss på å skrive navnet, så du må ringe en oftere. Jeg ser at det er enkelt av oss å skrive det med forskjellige varianter.
1: Ikke sant.
0: Ja, det var et vanskelig navn som ikke klarer helt å hans sammen, men vi går på kurs for å lære det.
1: Ja, ja.
0: Ja, for jeg vil ha et hans og så rud i to ord, jeg vet, men det går ikke an.
1: Hans og Rudi, nei, det er Hans og Rudi etter han er ja. Et ord, ja.
0: Det er endelig godt opp for meg.
1: Ok.
0: Så det er fremgang å spore, hva synes du?
1: Ja, fremgang, ja, det er bra det.
0: Ja, er det ikke vel? Hva skal vi ha gjort uten fremgang? Herlig godt å vite.
1: Det er bra, det er flotte saker.
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo sjøpinsvinet våre.
1: Ja, det er en kråkebolle.
0: Og det er kråkebolle, ja. Er dette noe man kan spise, tror du? Er dette noe man kan spise, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Jo, jeg tror det.
0: Ja, du bare tror.
1: Jeg tror det.
0: Ok, men da går vi for at det er spiselikt, men jeg har aldri prøvd det.
1: Jeg
0: har lyst til å prøve det heller, men det er som så.
1: Nei, jeg har ikke peiling, altså. Det går jo å prøve.
0: Jeg kan jo det, vet du. Får vi ta det der? Nei, men da ligger vi godt an. Jeg kan skrive deg opp på lister også, vet du. Og da,
1: ja,
0: hilsen, har du noe av det som du vil dele?
1: Jeg må hilse tilbake til Rita og Hans Røken. Vi fikk hilsen fra han i sted.
0: Ja.
1: Og så med hilsetten der i studio, som hun lager så fin, sånn, fin sending til året til vi som hører på dere.
0: Ja, det er herlig at dere koser dere der borte. Ja. Alle lytterne må kose seg mye i lag med radioen.
1: Ja, og ellers alle lyttere til Gjæradion. Det er skikkelig flott tiltak.
0: Tusen hjertelig.
1: Men
0: da må du og dine ha en fantastisk helg videre, og kose dere og ha det fint og godt.
1: Takk, like både.
0: Ja, den er god.
1: Så snakkes vi.
0: Ja, da, det gjør vi. Ja, dere er unike hver enn dere lytter, og dere ikke tyder noe annet, så vi er veldig glad for at vi har dere. Da må jeg rydde litt i papiret her, og så må jeg ha en liten trudelutt, og så må jeg gjøre ditt, og så må jeg gjøre det, og så er jeg tilbake før du aner det.

0: Ja, vanaf de noorden was hij was lördagse dans. Med dansebandet Norddans, og de jo, ja, så det ligger i navnet, de jo nordover i landet, ja, det ikke siste sete enn dette, for da har de fått med seg en kone, men hun var ikke her.
1: Nei.
0: Hvor var hun henne?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hun var i hvert fall ikke med på denne.
1: Nei. Hun går til lag, sier hun.
0: Ja, jeg tror hun med på Trønderbror.
1: Det kan godt være.
0: Ja, der hun med.
1: Ja.
0: Ja, men på andre med videre.
1: Det må vi.
0: Det må vi, vet du. Og da har vi jo Gunnar Riese med Chris Kristoffersen, Why Me? Da tar vi med oss den, gjør vi ikke det?
1: Det må vi.
0: Ja.
1: Ja, da.

0: Ja, det var jo Way Me Det med Chris Kristoffersen, det var jo det. Og vi vandrer videre med Trulte, gjør vi ikke det?
1: Og jo da, hvor skal vi?
0: Da vel turen rett og slett kom til Asbjørn og Krogedal, var det sånn det var?
1: Ja, det stemmer nok det.
0: Ja, husker du hva melodien heter du, eller?
1: Å, gi meg i alle fall bandet da, i alle fall.
0: The Highwayman.
1: Og New Orleans.
0: Nei, det, ja, det, ja, The City of New Orleans.
1: Så det, da var jeg inne på det, vet du.
0: Ja, du er flinke. Da tar vi den.

0: 90 sa du, ja. Da blir det 125,90 da. Nei, hva er det egentlig? Nei du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da altså 12 kroner, da var 2 voksne 24 kroner. Så hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger.
1: Ja, livet skal ikke være lett, skal det vel, og i alle fall ikke være ferie billetør. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det. Og neste melodi, det kommer fra Kelly-familien, og da er det Why, Why, Why. Og hvem var det som ville ha trudelutter ifra deg? Det var det vi lurte litt på.
2: Ja, var ikke det Kirsti Reidun Amundsen det?
1: Det var det, vet du.
2: Så det kan det ikke så mye.
1: Det kan du, vet du, og da får vi bare... Få løs den, vet du.

0: Vassen gutterne, det var jo det med melodien Siste dans, ja. Da må vel vi gi svaret med på oppgaven som vi hadde, vet du. Og da var det jo 12. august, og da trylte hos Liggeband med gode forslag der.
1: Jo, vi har fått inn et par, det har vi.
0: Ja.
1: Første PC-en fra IBM har blitt foreslått.
0: Jaha.
1: Vi har solformørkelse, og så værmerke.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det jeg ikke på den lille jukselappen min her.
0: Ja, men det var ikke lite bare det.
1: Nei, da, jeg synes det så kjekt jeg, når at de svarer noe annet enn svaret jeg.
0: Det det, for dette her, akkurat dette her har jo meg og deg snakket om tidligere.
1: Ja, det har vi. Det har vel vært oppe i nyhetene.
0: Ja, stemmer det. Ja, ja, ja.
1: Så jeg fyller litt med. Ja, det ikke så sent enda.
0: Jeg visste jo det. 12. august, ja. Da var det emballasjeforordningen trådt i kraft i EU 11. februar 2025. Og den vil nå gjelde fra 12. august 2026. Denne forordningen erstatter dagens direktiv om emballasje og emballasjeavfall. Forordningen gir harmonisert regelverk for EU og EØS-landene, og er dermed forutsigbare rammevilkår for produsenter og importører, som da setter emballasje på markedet i disse landene. Og da snakket vi om at eskene skulle blant annet bli mindre.
1: Ja, eskene skulle ikke bli mindre, men de skulle ikke være vanvittig store i forhold til innhold.
0: Ja.
1: Ja, altså hvis du har en pitteliten ting, så nytter det ikke meg en meter stor øsje.
0: Nei, da kan du kutte av en halv meter.
1: Ja, minst det.
0: Minst det,
1: sånn at... Så det var vel en grense at det skulle ikke være mer enn 50%?
0: Det var noen grenser,
1: med luft, ja.
0: Så...
1: Det blir jo litt utfordrende sikkert for de som driver med netthandelen, da.
0: Det kan jeg tenke hvis du bare skal ha sånne, sånn som du har på brystet, sånn, hva de heter de der?
1: Sånn pinn, skulle jeg ikke si.
0: Ja, en pinn.
1: Ja, nei, men da må de ha sånn pitesmå.
0: Et finesker, det er det. Det.
1: Men de kommer nok i ei øsje fra før av, så den bygger jo litt.
0: Ja, men de må legge den opp i en øske.
1: Ja, men da får du to øsje da.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er ikke lett det da.
1: De vil regle på det også etter hvert, skal du se.
0: Ja, jeg har regler for det meste. Men det var noe i alle fall det som var det endelige svaret da.
1: Ja, da vet vi det.
0: Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og du sa det var ikke alle som fikk oss inn, var det det du sa? Hvordan var det det?
1: Ja, det har vært noen som har gitt tilbakemelding på at de ikke får oss inn, så det er nok litt problemer med senderen på FM-båndene, tror jeg.
0: Ja.
1: For DAB og internettet fungerer heldigvis enda.
0: Det har vi sjekt opp i.
1: Det har vi.
0: Så da er det håp.
1: Det er det.
0: Så fordi vi er FM-radio, slår vi over på DAB.
1: Eller på nett.
0: Eller på nett, ja.
1: Flere valgmuligheter.
0: Åja, ja. Eller TV, for de som må
1: ja,
0: ha det.
1: Ja, så kan de vel prøve på de andre kanalene også?
0: Det kan de også.
1: Husker du hva de heter?
0: Ja, da har vi jo G-radioen.
1: Og hvis den ikke fungerer?
0: Så prøver vi Radio Nordsjø. Radio Atlantik.
1: Ja.
0: Eller Radio Sandnes.
1: Vi er ikke det. Vi sender jo bare til deg fire.
0: Det er det vi gjør, vet du. Ja.
1: Så fungerer ikke den ene, så prøver vi den andre.
0: Ja. Og fungerer ingen av de som går med over tabben. Eller ja. Nettet.
1: Stemmer det.
0: Ja, da har vi roen på det. Da må vi videre. Da er det Tordis Thorsen som skulle ha mer lager. Og da var det en fyr som var fra en eller annen plassen. Hva var det det var?
1: Oki from Muskogee.
0: Ja, han var der ifra han.
1: Stemmer det.
0: Ja, hvorfor ikke?

Sånn var det, ja, det var jo to damer fra Telemarken, det nystartet gruppa, det var jo det. Og for uten å strikke, som vi hørte at de putter med her, så kan de jo også synge. Og det var jo ønsket det ifra Sonja. Og da skal vi svare på spillet vårt, vi skal jo det, og det er jo brettspill. Det gikk jo, det var jo Monopol. Og det hadde vi jo kontrollen på, de fleste av oss. Og da skal vi vandre videre, da er jo turen, den er jo kommet til Tordis Thorsen. Nei, det anslettes ikke Ann-Helene, men man må vel heller si det sånn. Og så kom du, og da var det Jon Næss.

0: person som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og I radioen, det lytter du jo på. Så da ligger vi godt den, og vi har jo passert klokka to. Nei, vi har ikke, det mangler halve minutter, men gjør det noe. Jeg tenker på trekningslista. Der sitter jo Hulda klar med den. Så du får si noen velvalgte ord, sånn at vi akkurat klokka to.
2: Ja, ja, men da får jeg I hvert fall si hei. Og så... Ja, så jeg jo har trekningslista, men jeg må vente litt til klokka to, må ikke det? Hvordan ligger den? Ja, nei, men så har vi mange kekke innringere, det setter vi pris på.
1: Ja, det var klokka to, du klarte det jo.
2: Ja, skjønt det.
1: Skal jeg gi meg.
2: Altså, bare fortsett deg, nå må jeg jo lese denne.
1: Nå må du jo lese denne her trekningslista vår.
2: Ja, og de heldige vinnerne, det Bjørk Petersen, Hege Renate Lundgren, Dagny Krogedal, Inger-Lise Spanes, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Else Hjermestad Solheim, Ann-Helene Løvhaug, Bjørg Bjerkestrand og Jorunn Braut. Jorunn Braut, Bjørg Bjerkestrand, Ann-Helene Løvhaug, Else Hjermestad Solheim, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Inger-Lise Spanes, Dagny Krogedal, Hege Renate Lundgren, og Bjørg Pedersen. Gratulerer til alle sammen.
1: Ja, og selvfølgelig det gevinst for brettene, vi lever jo I det håpet.
2: Å ja, det lever vi, det håpet lever vi. Mm.
1: Og de kommer I posten om ikke så brått.
2: Og det til mandag.
1: Ja, men det kan vi jo si med en gang, det at når det blir fellesferie, vi har hørt om det ordet, har vi ikke det?
2: Det har vi hørt om, ja.
1: Da blir det ikke sendt ut noe post denne måneden der I, herifra.
2: Nei, da må de vente til neste måned.
1: Da må de vente til august, men brettene de kommer, men de kommer ikke I juli.
2: De kommer ikke I juli.
1: Nei, for da det der stygge latinske ordet som ferie, vet du.
2: Ja, det jo sånn framanord. Det kjenner vi ikke med til.
1: Nei, jeg kan svært lite latin.
2: Jeg kan ikke heller det.
1: Nei, men ferie, det ikke norsk ord, det latin.
2: Det latin, ja.
1: Ja, og ja. Da stopper jo Norge opp. Så da vil det ikke bli sendt noe post, men som sagt, det blir samlet opp, og dere får det... Det sendt de som måtte vinne for de I august. Bare som har roen på det.
2: Ja, ja men
1: så
2: da...
1: Så vi slipper å vente på noen som ikke kommer før I august, vet du.
2: Ja, ja, men det godt å informere, for da folk klar over at det sånn
1: ja.
2: Det.
1: Ja, mm. Man skulle være med regningene også, vet du.
2: Ja, de kunne jo utsett for evig tid, de.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, da hadde vi leie godt den.
1: Man trenger de roen ikke.
2: Nei, det bare tull.
1: Ja, det jo det.
2: Ja.
1: Men de kommer jo for dem det ferie, de slapper ikke opp.
2: Ja, men kan ikke vi sende deg til den der kjekke Gjelsa-presten?
1: Jo, vi har jo snakket litt om han, vet du, så ja. De brukte før I tiden, når vi ikke hadde penger, så var det bare skrivet på Gjelsa-presten.
2: Ja, men han kan ikke vi bruke det enda.
1: Du vet ikke om han lever lenger.
2: Ja, ja, men gjør det nok.
1: Nei, da vet ikke det, vi bare sender han en bunke med regninger.
2: Ja, ja, ja, men det alltid noen som tager imot.
1: Ja, det han sikkert arvinger han også, ser ifra.
2: Ja, det tror jeg.
1: Vi gleder frem til å
2: få. Vi sender med.
1: En bunke med regninger, ja.
2: Mm. Ja, tror du ikke det?
1: Jo da. Men så var det denne kongen vår også, så hadde tilnavnet Hårfagre. Det kan jo ikke være noe annet, rett og slett, enn han Harald.
2: Stemmer det.
1: Harald Hårfagre.
2: Ja,
1: da tenker vi jo slager på Stiklestad og det ene med det andre.
2: Ja, men hvis du tenker hårfagre, kan ikke det bety noe fint da?
1: Jo, da har vi hår.
2: Ja.
1: Da trenger vi ikke tupé.
2: Nei, da trenger vi ikke tupé.
1: Nei, for de dyre har jeg sett på nettet I dag.
2: Ja, de kan være dyre.
1: Jeg tenkte jeg skulle vært med hjemme på lager, hvis du I tilfelle, men...